आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः उक्तवान् यत् परिवर्तमान प्रौद्योगिक्या अनिश्चिततया भौगोलिक सामीप्येन च उद्भूतानां समाह्वानानां मध्ये भारतस्य सज्जतायां भूरणनीतिक चिंतनं आकस्मिक परिस्थितीनां कृते योजना निर्माणं च अभिन्नौ अंगौ भवितव्यौ। ह्यः नवदिल्ल्यां भारतीय नौसेना सैन्याध्यक्ष सम्मेलनं संबोधयन् श्री सिंहः उक्तवान् यत् देशस्य लक्ष्यं स्पष्टमस्ति, संकटस्य अस्माकं द्वारं प्राप्तेः पूर्वमेव तम् अवरोद्धुं सज्जतापूर्णा भवेत्। मन्त्रिणा उक्तं यत् प्रवर्तमानं ऊर्जा सुरक्षा अभियानं पुनरपि देशस्य ऊर्जापूर्तिव्यवस्थायाः राष्ट्रियहितानां च संरक्षणे भारतीयनौसेनायाः व्यावसायिकदक्षतां परिचालनसज्जतां च प्रदर्शितवान् अस्ति। निर्वाचनायोगेन युवमतदातॄणाम् अधिकतमपञ्जीकरणस्य उद्देश्येन दिल्लीस्थेषु विभिन्नेषु महाविद्यालयेषु विश्वविद्यालयेषु च विशेष शिबिराणि आयोजितानि सन्ति। आयोगेन सूचितं यत् एतानि शिबिराणि अद्यपर्यन्तं प्रवर्तिष्यन्ति। आयोगेन उक्तं यत् बहुसंख्यकाः विद्यार्थिनः विशेष गहन पुनरीक्षणस्य संबंध सूचनां प्राप्तुं तथा प्रपत्राणि प्राप्तुं समर्पयितुं वा एतेषां शिबिराणाम् अवलोकनं कृतवन्तः। आयोगेन सूचितं यत् एतेषु शिबिरेषु उपस्थितैः मतदान केन्द्रस्तरीयाधिकारिभिः विद्यार्थिभ्यः प्रपत्रपूर्तौ मार्गदर्शनं कृतम्। पूरितानां प्रपत्राणां संग्रहितानि तथा विशेष गहन पुनरीक्षण संबंधानां तेषां प्रश्नानां समाधानमपि कृतम्। आगामि मासस्य सप्तमे अष्टमे च दिनांके विशेष शिबिराणां पुनरपि एकं चरणं आयोजयिष्यते। अथ च चतुर्थे एकादशे च दिनांके सर्वेषु मतदान केन्द्रेषु अपि विशेष शिबिराणि आयोजितानि भविष्यन्ति। श्रम आजीविका मंत्रालयेन नवदिल्ल्यां श्रम संवाद मंडल स्तरीय क्षमता निर्माण जागरूकता कार्यक्रम आयोजितः। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इत्यस्य एकस्य निजी विधि संस्थानस्य च सहयोगेन एतत् आयोजितम् आसीत्। अस्य कार्यक्रमस्य उद्देश्यं नियोक्तृषु उद्योगस्य हितधारकेषु च जागरूकतायाः निर्माणम् आसीत्। केन्द्र संस्कृति पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावतः ह्यः नवदिल्ल्यां पञ्चषष्ठितम्याः राष्ट्रीय कला प्रदर्शन्यां विंशति पुरस्कार विजेतृन् कलाकारान् पुरस्कृतवान्। ललित कला अकादम्या अस्य प्रदर्शनस्य आयोजनं कृतमासीत्। सभां संबोधयन् श्री शेखावतः सृजनात्मकतायाः सुस्थिरतायाः च संयोजनस्य महत्त्वं सुदृढतया प्रतिपादितवान्। सः अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः जन्मदिवसावसरे आयोजितः सेवा हि संस्कृति इति उपक्रमः कथं सृजनात्मकता सेवाभावः च अर्थपूर्णरूपेण एकत्र भवितुमर्हन्ति इति प्रदर्शयति। रक्षा उद्योगानां तथा आपूर्ति व्यवस्था सहकारस्य विषये दशमं भारत कोरिया गणराज्यस्य JCM इति संयुक्त समिति सम्मेलनं ह्यः नवदिल्ल्याम् अभवत्। गतरात्रौ जम्मू कश्मीरस्य बडगाम जनपदस्य उच्चक्षेत्रेषु सुरक्षाबलैः सह जाते संघर्षे लश्करे तैयबा इत्यस्य एकः प्रमुखः आतंकी मृतः।